хөрлж ирсэн монголчууд та бүхэнд өнөөдөр ямар амгалан айлтган жолгож байна. Сайн байцгаана уу? Дараагийн нүтгэдүүд байгаа. Хөрлж ирсэн монголчууд он манай сэнийг арслан даавар гүн барья. Адил сурлаг амжилт эрвахын сайн сайхан байх үсэ. Hello everyone. My name is Urban. I left La Grassland when I was 13 to study music. And now, live in the city. This song, Hometown, is about missing La Grassland and my family. Thank you.